mä aloita ava heito tinoja ue. A, e, a, e, he, a, e, a, e, he. Uota pea vauita uutaan ja uri ja ue. A, e, a, e, he, a, e, a, e, he. Uota pea vauita uutaan ja uri ja ue. A, e, a, e, he, a. Maha ori tehin aroita wa hito tino ya ue ya ehe uta pe wa ita uta ni ori ya ue ya ehe uta pe wa ita